0: Alo?
1: Nwanne anyị bekee akụ ụzọ chikwara ọzụ na mpanya okporo ibe ego na-eji
2: ma
1: ọgọnye afọ ji egbunye anụ ọbụla bịara ji wee tatakpụrụ ọgọnye afọ ji egbu
2: jide okwukwe aka
1: eyi
2: eji okwukwe egburi ekwensu
1: eyi ọgọnye afọ ji egbu maka iji kọrọ eme ka ọgọnye ị na-eme megbu onwe ndị be anyị anyị achọghị ekwu okwu ri na ha okwu n'ime ka anyị na-epost ibe nwehụ nwa gụ na onwe ogu shiri ya na ndị mabụ ka ndị ọbụla kwumekwu opinion ha ka anyị mere ka onye eme ya bụ ibe
2: anyị
1: na-agwa anyị na igbo na ụmụ igbo niile onye ọbụla makwara ibe ọ na-eme dị abịa ma raa ya raa ka iji aka raa ka iji ka ibe kwuo okwu ya
3: ọga ndị ọga n'afa
1: aha alo raa ka iji
2: ọ na-ekwuchawa ebe niile n'ahụ ndị ajọ mmadụ karịrị ọ bụghị ihe a na-ekwu ndị ịkpa arụ ndị ajọ mmadụ
1: ndị dịga na fegbu inyere mava aka n'ime ezu ọbụla ndị nọ ịbụ na onwere ndị mpa anyị o nwere m chọrọ ịrụta aka o nwere ndị mpa anyị ka wụrụ kwochiwara ịnata bụ n'anya benye ojebe ogenenye jee anọchazi ahụ were na-erizi aka ụmụ ọnya egwu ekweri
2: ebere ndị mara anaghị anya madụ ego
1: ha ka ahịhịa na-efechi isi bee ndụ ha ọma dikonu dikonu nwanne ị ga-agaba gị agwụ nwanne ị tọbụ n'ime akwụ tọbụ nke akụkụ tọbụ ikwu na ego tọbụ ikwu narị tọbụ ndị ọgọgụ nwanne ị ga-agaba aka gị agwụ onye ọbụla ị mara ibe imere ma agha mekwere nye n'ọgọgụ ị mara ife imere paalụ mere nye oge nwoke mere nye na-enyi o nwegoro ndị enyi ga-anọ n'ime ezu ata apụpa aja amaghị mana anyị na-ekenekwu unu na ndị na-eme nke ịma dịka nu mkpuru aja chọọchọ ka a mara apapa anyị na-ekenekwu unu onye ya na-apụ n'ibe na-apụ na nzube
2: na-apụ o nwere ụgwọ
1: na-akwụ ụgwọ ọma maka na
2: ịmaka aka
1: mana ịmaga
2: ana
1: anyị na-achọ ego akwụchinụpụ jidekwe ka iji akwụchinụpụ ime ihe ọma imekwa na obi orugo ka ikwu onye nọ n'akụkụ ya bịara anyị ọjị wee gbatakwụrụ anyị chebụrụ unu chebụrụ anyị n'izu ụka ọbụ okwu nwa bụ nwa ka dịkwa ọ bụgodo na ịkpọnwụghị anyị n'ọnwa bụ nwa werekwa kwesịrị obi ụka ọ bụ na ịkpọ tịkwata ibe nke ị kwesịrị ịta ịta na onwe gị ata ịgha anyị na-ekene unu

0: acharukwu ọbụdụmaṅụrị ndị niile kpọrọ anyị ọkacha papa ngwuo papa siri na ihe niile anyị na-eme dị ya ma ọkacha asụsụ be anyị nye na ege ege na-achụkwa ọchị papa anyị na-ekele gị o mgbọcha ọbụla ịtakwara ụka ọbụla na anyị ka na-akpọrọ gị egwu ọmụ egwu odo egwu omenala ibe anyị na-ekwu bụ ọ bụ raka eji mana ịga chikwa na ịhafụ kọpọ oji onwu oji mavụnanụ
1: jonwe
0: onye ehu junanana
1: junakwasịrị
0: akpụkpọ onye ịhaghị ijidego oyi ganụ n'etiti n'ịbụ ịbụghị oji ụka ịbụghị ọgọ ọma ịbụghị eji ụka ịgọghị mma ọchịbụ ya m na-achọghị ịnọ n'ife ịnọ ọgbọ mma ịtụ iru na ọ n'etiti n'ịbụ ụwa ga-adịghị
1: akpara
0: ụwa niile dịkwasị gị n'isi ga-abụjebe enyi mana ibe anyị na-achị ka anyị ngwa agha bụ ịha ịkwụ onye ehi iji jafụmakara ụdịrị aṅụrị ka
1: ewuiji
0: onwe gị ebe ibe anyị chịrị ka anyị ngwa unu gebe na ibe anyị chịrị unu na ọnwa kwuru ọdụ na mee transfa idifo na ntaba krismas ndị nyere n'ụbọ ịmakwa na imevu ji emee eyi onye na-achọ obodo anyị bụ peter mba anyị na-ekene gị barista odogwu nwoke tumoro izu na anyị na-achọ ka anyị chetara ena na sukuru uru mgbe o ka ebido o nwere ndị 7 kilometer 8-5 oghu amụkwụ amụcha agụ amụzọrọ obina agụ ọgọ amụcha ndịlisef n'ibe a na-ekwu bụ ka achọtarakwa ọbụrụ bọọsụ n'ịbụ eyi ọ bụkwa nụ nanụ ka a na-eje vibe ome niile maka nwụna nụ na-ejechekwa ya nụ ndị ụmụakwụ agbasa adawo
1: maọbụ
0: ụmụ ogu na amụcha agụ pụbụ
1: amaọkụ na ọgụnụ ndị ọdụ otu barịsta na ọja adị m
0: ezutere chiri ya na-eme be anyị ba eze agwụ enjoy ọ ka tupu ibe ya ekwe n'ishi akpụrụ ibe
1: nwe chọrọ ekweri ọ bụ mbacha ekweri ya ọ bụ ụtọ ọkụ inu
0: ifeanyị taịtụlụ ahụ bụ egwu ọnwa etiri ọchịna ọbụ anyị ezuka ọchịna ndị ibe omokere anyị na-ekene unu ngwụcha ọbụla anyị takwa na anyị ka na-eti unu nke nwa o nwetazikwa taịtụlụ onye na anyị emezi ọka ịmara ịghọtawo so ụmụnne m
1: agwụ
0: ugwunye kesara na anyị ibe nwe anyị mere taa n'ọdụ ezigbo mkpa ka ọdụ na ga-enye mana platfọm ọbụla ka ọdụ na ga ibe anyị maka anya dị anụ obodo ọbụla na-enekwe echekwakwa obodo ọnụ anụ obodo ọbụla na-echekwawe ndị ihu niile anụ akwa anụ ngwo anụ n'ike
1: eze
0: chitok ibe keribe ọ na-elekwa onye ọbụla anyị na-ekene onye ọbụla darụnụ na-achụkwa nke onye chikwara chi ozere
1: darụnụ
0: ụna bibe nwe anyị ka anaba eye anyị nabụka ngwu mgbe afụrụ anyị
1: na
0: eyi ọha ihe